0: بیتیا بنے گا
1: اور ایک پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی, دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے. یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں. یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے, کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے. ایسا ہوندا ہے جگت وچ, کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے, انہاں تو مینو کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے, پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش, پرماتما تو نراش, اور پکے نراش برتی دے وہ ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں, دوسرے دی گل نہیں, دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا, دوسرا تے اس مارک دا جے پاندی ہی نہیں, اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے, اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بہت دا, اس شرح دا, اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا, اگمی دنیا دی تلاش کرے گا, پرم پرکاش دی کھوج کرے گا, صرف اس دچ نہیں جیے گا. یہ بھی میں عرض کر دیا, جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے, صرف شرح ہو جاندی ہے, وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کر دیا, وہ جتنے کٹھور ہو جان گے, وہ جتنے ظالم ہو جان گے, وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نوں پہلے برج دچ رکھیا گیا, ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرحند کہندا اے معصوم است, اے تے چھوٹے نے بہت, یہ مطلب ہے انہوں مغلتا سی, انہیں نہیں دیکھے سن, یہ معصوم مست, یہ تو بہت چھوٹے ہیں, یہ تو بالکل بچے ہیں, یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی, یہ بہت چھوٹے ہیں, معصوم نے, یہ معصوم مست. اسی سبا وچ ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبا وچ دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے, کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے, اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحند وجید خان, مکھی او ہے, پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھنے ہی بول نکل گئے, معصوم مست, یہ تے چھوٹے نے, بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است, یہ معصوم نہیں, یہ سب دے بچے نے. دیوان سچانند ای فرزند مار است, مار کہندے سپ نو, پرشین دے عربی دے پشتو دے سپ نو کہندے مار, ای فرزند مار است, فرزند کہندے بچے نو, یہ سپ دے بچے نے, یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن, انہ دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است, اے بول دیوان سچانند وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن, میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آخیا گیا ہے، سپ آخیا گیا ہے، این فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے وہ سدگر نے قبول بھی کیتا ہے بھی ٹھیک ہے اسی مار ہی ہیں اسی سپ ہی ہیں، پر ظالم لئی دشٹ لئی سدگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے، اورنگزیب پیچیدہ سپ موجود ہے، پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا، سپ تے موجود ہے. کی ہویا تو چار بچے مار دیتے، چار سپ دے بچے مار دیتے، سپ موجود ہے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچیدہ مار. پیچیدہ سپ جو بچ گیا ہے کون؟ کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں، اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچیدہ مار. اے اورنگزیب سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار، یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ. ظفر نامے دے ارتھ نے جٹ دیاں چٹھیاں. چاہا شد کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. چے مردی کے اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا ماراں فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں، عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیں تے شولیاں نو پڑکا دیں. پڑک گئے نے شولے، تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچی دا سپ موجود ہے، کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہندے نے، سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے، پرشین دے مار کہندے نے، بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی، اور قبول ادو کیتا جب دیوان سچا نندی زبان تو نکلیا این فرزند مار است، یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے، پتا مغل کی کہندے سن، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے. کوئی سکھ نہیں کہندا سی، منک بھی نہیں کہندا سی، کی مار میں رفتی، کی مار میں آمد، یہ سب آ رہے، یہ سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں، مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے، اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو. بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو، بجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو. بجنگ سپ، بجنگی سپ دا بچہ، یہ قبول ہو گیا سی، یہ شبد قبول ہو گیا، پروان ہے. دشٹ لئی سپاں، مظلوم لئی امرت. ظفر نامے جی سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے. یہ بول کون بول دا ہے؟ دیوان سچا نند، این فرزند مار است، اے سپ دے بچے نے. اے سچانند کون ہے؟ سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے، اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا، جنے اتاریا ہے، کھیلک لا کے آندا ہے سویرے، دوئے دوتی وستر کپاٹن، سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے، دوتیاں دو رکھدا ہے، بدل رہا ہے، سویرے دی شامی نہیں، شام دی سویرے نہیں. پوجا پاٹ دے سمے بستر نویں الگ تلے اور پکا کرم کانڈی، 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری، گیتا دا پاٹھی، 88 تیرتھاں دا اشنان کرن والا، پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا، اتنا کٹھور، اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا؟ اسلامی شرح یہ کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے، شرع ہے نا.

تو کوئی پتا نہیں چلے، میں تو اتنی شرح دھارن کر لی، میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا، گھمایا اٹھاڑ تیرتھاں تے، بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ، سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا، میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کی، بخشش کر تو رحمت کر، ارداس اس تڑپے ہردے اندروں نکلے ہے، ارداس قبول ہو جاندی ہے، چوتھی بانی ارداس ہے، چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا، پورن ہوئے جت کی اچھا، تو چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار، ساری ارداس ہے، بینتی ہے، تو ہے پربھو بخشش کر میرا من تیرے چرنا چرے، باغی ہو گئے تیرا کچھ پتا ہی نہیں، جپ جاپ بن جاندہ ہے، جاپ بیراغ بن جاندہ ہے، بیراغ ارداس بن جاندہ ہے، اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی، کتے بھی ارتھ نہیں جاندی، برتھی کدے نہ ہوئی جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے، پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اور اودی زبان کہہ اٹھدی ہے آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا، آنند دی پراپتی ہو گئی، جب جاپ ہو گیا، جاپ بیراگ ہو گیا، بیراگ ارداس بن گیا، ارداس آنند دی مورتی بن گیا، کہ انج جوڑ ہے ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے، جو تچ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی، کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنہ دے پرشن سن، تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی، تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے، دھرم دے کئی وشے نے، وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیا نے، کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانو دیتی پنج ککار، پنج باڑیاں مانسک رہ، پنج ککار شریرک رہ، خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا، میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں، سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے، اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں، ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نو مل جان، کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے، باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے، ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد سرو سیل ممن سیلم سرو پاونے مم پاونم سرو کرتو ممن کرتا نانک لیپ چھپ نال پیتے بے سمار اتھا اگن اتولک

ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਲਮ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ, ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ। ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਮੁਨਸਫ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖੋ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਖੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ। ਅਦਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੀ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ, ਭੋਗ ਭੂਮੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਭੂਮ ਮੈਂ ਭੋਵੋ ਨਾਮ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਉਹ
विकास कर्मां दे उत्ते असवार होके नहीं कर सकता, अगा नहीं वध सकता। प्रकृति अपने सुभाव दे मुताबक उसनूं अगा तोरदी है। इंज कह लो, पशुआं दा विकास प्राकृतिक है, परमात्मा दी मर्यादा अनुसार है। तो ओ मर्यादा क्या मनुख नाल कम नहीं करदी? कम करदी है। मनुख नाल परमात्मा दी स्वतंत्र मर्यादा कम करदी है, भी इत्थे उसनूं स्वतंत्रता दे दी है, तेरी मर्जी है तू की करना है। मनुख नू कर्म दी छोट दे दित्ती गई, एक कर्म भूमि है। इस धरती रेच जेहा बीजे सो लूणे कर्मा संदड़ा खेत। जैसा जैसा तू बीज बोवेगा वैसा वैसा तेरे झोली रेच उसका फल पवेगा, एक कर्म भूमि है। चूंकि खुल इतनी परमात्मा ने दे दी मनुख नू, तो सतपुरशां ने ब्रह्म ज्ञानियां ने कहा खुल भी ते तेरी दित्ती हुई है, पर साडा की, साडे कोल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साडे कोल। इस तो आम लोगों ने बड़े गलत अंदाजे लाए, साडे कोल की है? करन करावन वो आपे है। जिस साडे कोल स्वतंत्रता भी है तो उसकी दित्ती हुई इस हिसाब नाल ठीक है, करन कारण है, सब कुछ वही कर रहे है, पर उसने सानू खुल दित्ती है। तू सच भी बोल सकदा है, झूठ भी बोल सकदा है, अगां भी जा सकदा है, पिछे भी जा सकदा है, उपर भी उठ सकदा है, थल्ले भी जा सकदा है, इतनी खुल दित्ती है। पर चूंकि खुल उसे दी दित्ती हुई है, तो जिन्हां दे अंदर ब्रह्म ज्ञान घटत होया उन्होंने कहा भी ठीक है, खुल तो दित्ती अगे जाण दी, पिछे जाण दी, सच भी बोल सकदे हां, तेरे नाल जुड़ भी सकदे हां, तेथों दूर भी हो सकदे हां, और खुल ते तेरी दित्ती हुई है ना, तेरी खुल करके तेरे तक पहुंचे ते तेरी खुल करके दूर हो गए तेथों। इस वक्त साडे कोल की है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है पकड़ दे आई होगी गल आपते। कई दफा सतपुरुष जिस शिखर दे उते बोलदे ने ना, आम लोगों की वह शिखर नहीं आती, उन्हां दे खड़े होने का तल कुछ होर आंदा है, और जिस तल तो बोल रहे होंगे ने वह तल कुछ होर है। इस वास्ते कई दफा सतपुरुष कहिंदे कुछ नहीं जगत समझदा कुछ है, यह भी मैं अर्ज करदे हां। महापुरुष ने आख्या कुछ है, गुरुआं ने आख्या कुछ है, जगत ने समझिया कुछ है। कारण ऐसा क्यों होया? तालमेल नहीं बैठिया। गल बहुत उच्ची सी, बहुत उच्ची सी, सिर दे उपरों लंघ गई। जद ए आख्या जांदा है कर्म कर, ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन, तू गिला क्यों करदा है? शुभ कर्म करके सुखा नाल अपनी चोली भर ले, जो कुछ तू जगत दे च प्राप्त करना है कर ले, तेनू खुल ले, तेनू धरती दित्ती है ते बीज बोण दी तेनू खुल दे दित्ती है। तू केसर बीजना है कि निम बीजनी है, तू जौ बीजने ने कि चने बीजने ने, तू अंगूरां दियां बेलां लानियां ने कि किकर दे बीज बोने ने, ये तेरी मर्जी है, खुल है। तेनू धरती भी दे दित्ती, तेनू बीज बोण दी खुल भी दे दित्ती, पर एक दफा बीज तू बो दिता ते बोण तो बाद तेनू ख्याल आवे मैं ते अंबां दे बूटे लाने सन, ला बैठा किकरां दे, अच्छा हुण परमात्मा मैथों भुल होई है, इन्हां किकरां नूं ही अंब ला दे, नहीं लगणगे, ऐसा नहीं होवेगा। यह उसका नियम नहीं है, यह उसकी मर्यादा नहीं है। बाबा फरीद कहिंदे ने, लोड़े दाख बिजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कताए दा पैंदा लोड़े पट, लांदा है बूटे किकरां दे मंगदा है अम, चरखे दिच कतदा है उन मंगदा है रेशम, हंडे उन कताएंदा पैंदा लोड़े पट। कतदा ते उन पे है, बुणदा ते उन पे है, ते मंगदा है रेशमी कपड़ा खड्डी तो, बुणदा ते किकर पे है, मंगदा अंब है। ऐसा हो है, बीज मनुख दुखां दे बौंदा है, मंगदा सुख है।
اس طرح ہی رہا ہے. اور جد اس نو سکھ ملدا نہیں تو گلیاں نال پر جاندا ہے اور گلا اتنا ودھ جاندا ہے کہہ دیندا کوئی پرماتما نہیں کوئی ایشور نہیں. اے رکھواد نہ کیجے رے من سکرت کر کر لیجے رے من. لیکن دوجے طبقے دا منک ایسا کہہ دیندا ہے کرن کراون سرب کو ناتھ, اتے آپ ہی ناتھ ہے مالک ہے سب کچھ اس دے ہاتھ چ ہے, اس کا بل نہیں اس ہاتھ کرن کراون سرب کو ناتھ. پھر وہ انج لے لیندا ہے منک دے ہاتھ چ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے, واقعی کچھ نہیں ہے. تسی آکو گے ہنے تے میں کہہ رہا کہ تم ککر بھی بیج سکتا ہے امب بھی بیج سکتا ہے, پر میں عرض کراں پھر بھی کچھ نہیں ہے منک دے ہاتھ چ. کیوں؟ ککر بیجن دی کھل بھی پرماتما نے دتی ہے, امباں دے بوٹے لان دی کھل بھی اسے نے دتی ہے, کھل اس دی دتی ہوئی ہے. یہ ساری مرضی اسی کی بیجنا ہے, پر ساری مرضی دی یہ جڑی کھل ہے یہ بھی اس اکال پورک دی دتی ہوئی ہے. اس باریکی تے پہنچ کے بھگتاں نے کہہ دیتا سڈے کول کچھ بھی نہیں, جے کھل بھی ہے تے تیری دتی ہوئی, سڈے کول اپنا کی ہوا کچھ بھی نہیں. اس روپ وچ آکھیا جس روپ وچ اسی لے لینے ہاں, ایک شراب پی رہا کہندا جدوں گرو چھڑاوے گا ادوں چھڈ لیاں گے. ادا مطلب گرو اجے تینوں یہی آخدا پی, سویرے بھی پی تے شامی بھی پی. لوکی کہہ دینے جدو پرماتما جگائے گا ادو امرت ویلے جاگ کے جپ کرانگے, دا مطلب ہے جے پرماتما نہیں چاہندا. جدو گرو چاہے گا ادو نیک کرم کرانگے, ادا مطلب اجے گرو یہی چاہندا ہے تو برے کر تو ماڑے کر. یہ جڑے ارتھ لوگاں نے کیتے نے تے سمجھے نے یہ انہاں دا بھلیکھا ہے. تے اس وقت دی وچار دا آدھار جڑی پنکتی میں چنی ہے ان گرو نانک دیو جی مہاراج دی, کرمی کرمی ہوئے وچار سچا آپ سچا دربار. اس سچے دے دربار دے چ سچ کرما انسار فیصلے کردا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. اور آپ دی گیات لئی عرض کراں مہاتما بدھ نے اتھے تک اعلانیاں کہہ دیتا بھگوان دی فکر بعد دے چ کریں, کرم دی فکر پہلے کریں. اتھوں ہندوستان دے براہمنا نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا کہ ناستک ہے. اجے تک بھی براہمنی سماج مہاتما بدھ نو ناستک کہندا ہے. پٹنہ جنکشن دے باہر ایک بہت وڈا مندر بنیا ہے, اور پہلے یہ فیصلہ ہویا سی کہ بھارت دے وچ جتنے اوتاری پرش ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچ مورتی استھاپن کرنی ہے. مندر بڑا قابل دید ہے, بڑا خرچ کیتا ہے, تقریباً 15-20 سالاں وچ تعمیر ہویا ہے, بن گیا تے ہن مورتیاں استھاپنا کرنی ہے. سن کرشن دی کر دیتی, رام دی کر دیتی, شیو جی دی ہو گئی, وشنو دی ہو گئی, برہمے دی ہو گئی, ہنومان دی ہو گئی, بہت سارے دیوی دیوتاواں دی اندر مورتیاں وہ جو ہے سجا دے گئے. انہاں دے نہ جدے مورتیاں دا آرڈر دتا گیا سی تے مہاتما بدھ دی مورتی بھی منگائی, اجے تک بار پئی ہے, جھگڑا چل رہا, یہ نہیں استھاپن کرنی, یہ ناستک ہے, یہ اندر نہیں ٹکانا. وہ مورتی بھی مندر دے باہر پئی ہے, جھگڑا چل رہا ہے, اس مندر دے استھاپن نہیں ہو سکتا, یہ تے ناستک ہے, یہ تے ورن ونڈ نو بھی نہیں منتا. اتنے وڈے وقت دے اوتاری پرش نو ناستک کیوں آکھیا؟ اس نے اپنے بکشواں نو کہا رب دی فکر بعد وچ کرنا, پہلے کرم دی فکر کرنا, کیونکہ اس نے بھی فیصلہ کرم دے مطابق کرنا ہے. تے جد کرم دے مطابق ہی فیصلہ اس نے کرنا ہے تو وہ دی فکر اتنی کرن دی لوڑ نہیں, تو کرم دی فکر کر, اس دے حکم دی فکر کر, اس دے ودھان دی فکر کر, اس دے بنائے ہوئے نیم دی فکر کر, تو کرم دی فکر کر. تو بودھ بھکشواں دے چ ایک واک پر چلت ہو گیا, کرم ہی بھگوان ہے, بھگوان ہی بھگوان ہے, ایسا نہیں کرم ہی بھگوان ہے. تو اس تو کی ہویا, برہمنا نے کہہ دیتا بھگوان بھگوان نہیں ہے, کرم بھگوان ہے, یہ تے ناستک نے.
اج تک سناتنی جگت وچ مہاتما بدھ دا سنمان نہیں بن سکیا. بہت بھکشواں لئی اج تک جگہ نہیں بن سکی. یہ تے ناستک ہے. پر ایک سچائی ہے, اگر وہ ناستک ہے تو پھر دنیا چ کوئی بھی آستک نہیں ہے. اتنی گہری دھیان سادھنا کرن والا, اتنا بھروسہ رکھن والا, دنیاوی سارے سکھاں نوں ایک پاسے سٹ کے ادھیاتمک سکھ دی تلاش کرن والا, اس نوں کہہ دیئے ناستک. کیوں کہ آ گیا کرم ہی بھگوان ہے, بھگوان ہی بھگوان ہے. اس نے اپنے بودھ بھکشواں نوں کہا یہ فکر بعد وچ کرنا, کرم ہی بھگوان ہے. کیونکہ جو دکھ ملنا ہے, جو سکھ ملنا ہے, تھانوں کرم نال ملنا ہے. جو آنند ملنا ہے, جو کھیڑا ملنا ہے, تھانوں کرم نال ملنا ہے. جو گیان ملے گا, جو شانتی ملے گی, تھانوں کرما نال ملے گی. تو جد ملنا ہی کرما نال ہے تو پھر کرم دی فکر کرو. دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے جت کیتا پائیے اپنا سا گھال بری کیوں گھالیے. جی توں اپنا ہی کیتا پانا ہے تو پھر اپنے کرتب پرتی ذرا سچیت ہو جا. کہندے نے منک ہوے گا سچیت, اپنے کرما دے پرتی سچیت نہیں ہے. اگر کدرے کرما دے پرتی سچیت ہوندا تے دنیا اتنی دکھی نہیں ہونی سی. کہندے نے ہوا ویاپک ہے, آکاش ویاپک ہے, دکھ بھی ویاپک ہے. جتھے تک آکاش پسرے ہے اتھے تک ہی دکھ ہے. جتھے تک پمن جھولدی ہے اتھے تک ہی لوگاں دے گھراں چ دکھ جھولدے پئے. منکھتا دکھی ہے. یعنی اس دا یہ مطلب نہیں کہ پشو پنکھی دکھی نے, کدے ہی دکھی نہیں ہے. یہ بھی میں عرض کر دیاں, کوئی پشو دکھی نہیں, کوئی پکشی دکھی نہیں, کوئی کیڑا مکوڑا دکھی نہیں. سب سکھ دے چ نے. پشو سکھ دے چ جی رہے نے, دیوتے برہم گیانی مہاپرش آنند دے چ جی رہے نے. بس دکھ کیول منکھ دی دنیا چ. اور صاحبانوں ایتھے تک کہنا پیا بالی رووے نائے بھتار نانک دکھیا سب سنسار. سمو جگت منکھی جگت, میں پھر عرض کراں باقی نہیں, باقی سب سکھ دے چنے. کارن پشو جو جی رہے ہے لوڑاں دے تل تے, منکھ جی رہے ہے خواہشاں دے تل تے. لوڑاں دی پورتی نہ ہوئے پشو تڑپدا ہے, خواہشاں دی پورتی نہ ہوئے منکھ تڑپدا ہے. بغور مطالعہ کرنا, صرف لوڑاں دی پورتی ہوندی تے پشواں دی طرح منکھ بھی سکھی ہونا سی. انہوں پیاس لگی ہے پانی مل جائے, انہوں بھوک لگی ہے خوراک مل جائے, وہ شریر دیا لوڑاں دی پورتی ہو جائے, بس مست ہے, سو جاندا ہے, آنند لیندا ہے. پشو سکھی نے, مہاپرش تے دیوتے آنند دے چ نے, منکھ دکھ دے چ. دکھ صرف تھانوں منکھ دی دنیا وچ ملے گا, یا انہاں پشواں کول دکھ ملے گا جڑے بچارے منکھ دی قید دے چ نے, منکھ دی سنگت وچ رہندے پئے. انہاں دی پراکرتک زندگی چ فرق پا دیتا ہے. جس ڈنگ نال او جیونا چاہندے نے اس ڈنگ نال منکھ نہیں جیون دیندا پیا. او دکھی ہو سکدے نے, او پیڑت ہو سکدے نے. ورنہ دکھ صرف منکھ دے کول ہے, کائنات دے چ اس برہمن دے چ دکھ ہور کدرے بھی نہیں ہے. بنسپتی کھیڑے چ ہے, پشو سکھ دے چنے, کیڑے مکوڑے بھی سکھ دے چنے. یہ بھی میں عرض کر دیا. ایک بشٹا دا جنتو بھی سکھ دے چ ہے, ایک گندگی دے چ لپٹیا ہویا سور بھی سکھ دے چ ہے. میں پھر عرض کراں ایک منک دکھ دے چ ہے, ایک منک دی سنگت دے جڑے پشو رہ رہے ہیں منک دی قید دے چ, وہ بچارے دکھی ہو سکتے ہیں. ورنہ پشو دکھی نہیں نے, پنچھی دکھی نہیں نے. پشو جی رہے نے لوڑاں دے تل دی پورتی تے, لوڑاں پوریاں ہو گئی سکھی. منکھ لوڑاں دے نال نال جی رہے ہے خواہشاں دے تل تے. لوڑاں پوریاں نہ ہون پشو تڑپدا ہے, خواہشاں پوریاں نہ ہون منکھ بے چین ہوندا ہے, منکھ تڑپدا ہے. تے خواہشاں دا ایک ہور بڑا بھینکر نیم ہے,
ایک خواہش پوری ہوے نا تے پوری ہوندیاں ہوندیاں وہ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے. جیسے ایک منک زمین تو رخصت ہوندے ہویا وڈا ہو گیا, جوان ہو گیا, ویایا گیا, بڈا ہو گیا, زمین تو رخصت ہوندے ہوندے دو چار پانچ سات بچیاں نو جنم دے جاندا ہے, پچھے اپنی سنتت چھوڑ جاندا ہے, اپنا خون چھوڑ جاندا ہے. زمین تو رخصت ہوندے ہوندے منک دو چار بچے چھوڑ جاندا ہے. ایک خواہش پوری ہوندے ہوندے ایک خواہش مردیاں مردیاں پانچ دس خواہشاں نو جنم دے جاندی ہے. ہن پوری ایک ہوئی ہے تے دس ہور پیدا ہوئی ہیں, پھر انہاں چ پوری ایک ہوئی ہے تے پھر دس وی ہور پیدا ہو گئی ہیں, تو روز روز تے خواہشاں ودھدیاں جان گیاں, خواہشاں دی بھیڑ. اس طرح جویں موت در گھٹ جائے تے جنم در ودھ جائے تو منکھاں دی بھیڑ ہو جاندی ہے. خواہش پوری تے کوئی کوئی ہوندی ہے, یہ بھی میں عرض کر دیا. ہوندی او بھی کرم انسار ہے, انج نہیں. کچھ سنتا مہاپرکھاں دے ڈیرے اس واسطے چل پے نے, جے سو بندے گئے نے تے سٹھ دا تے انجی کرم بنن والا ہوندا ہے, انجی گل سرے چڑھن والی ہوندی. وہ جڑی سٹھ بندیاں دی گل سرے چڑھ جاندی ہے نا, وہ کہندے نے اس ڈیرے کر کے سنت کر کے ساڈی گل بنی ہے. وہ پھر سٹھ کم سے کم ہور سٹھاں نوں لے آندے نے, انہوں کے چوں بھی کچھ ایک دی گل تو انجی بنن والی ہوندی. جے ڈیرے نہ بھی جاندے تاں بھی بننی سی, یہ بھی مرض کرتے ہیں. جے نہ بھی تیرتھاں تے جاندے تاں بھی بننی سی. بس پکھنڈ اس طرح دنیا وچ بدتا ہے اگیان دے اثر تے. ایک خواہش پوری ہوندے ہوندے ہاں دس خواہشاں نوں جنم دے جاندی ہے. تو اس طرح خواہشاں دی بھیڑ ودھدی جاندی ہے ودھدی جاندی ہے. پشو لوڑاں دے تل تے جیندے نے, منک خواہشاں دے تل تے جیوندے نے. لوڑاں دی پورتی نہ ہوئے تے پشو تڑپدا ہے, خواہشاں دی پورتی نہ ہوئے منک تڑپدا ہے. اور ساریاں خواہشاں کس دیاں پوریاں گئیں کتا ہی نہیں. ایک دن منک ہی پورا ہو جاندہ ہے, ختم ہو جاندہ ہے. خواہشاں کتیاں پوریاں ہوندی ہیں, ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے. علی کہندا ہے ایک ایک سواس دے انتم سمے کتنی خواہشاں نکلدیاں جڑیاں اندر پئیاں سن, جگہ مل کے بیٹھیاں سن, بھئی اج ساڈی گل بنے گی, اج ساڈی گل بنے گی. گل کی بننی, وسواس ہی نکل گیا ہے. ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے. مختصر جو ہے میں عرض کراں, دکھ کیول منکھ دی دنیا چ ہے. رشی کیش دے اج تو کوئی غالباً 25-26 سال پرانی گل ہوے گی. رام کلی راگ دا شبد چل رہا سی, سہن سردان دے اندر روایا پرس رام رووے گھر آیا. جب جی صاحب تو لے کے اتھے راگ مالا تک سمپورن کتھا ہوندی ہے. اور اتھے ایک نیم ہے, پانچ سالاں چ بھوگ پاندے نے لازمی, تاکہ ودیارتھیاں نوں گیان ملدا رہے. اس دوران ایک مہینہ داس وی حاضری بھردا رہے. جدوں داس کتھا کر رہا سی رام کلی لاگ چلیا تے یہ شبد وی آ گیا جس دیاں آخلیاں پنگتیاں سن, بالی رووے نائیں بھتار, نانک دکھیا سب سنسار, منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لکھے پائے. یہ پنگتی منک نے اپنی طرفوں بنائی ہوئی ہیں, نانک دکھیا سب سنسار سو سکھیا جس نام آدھار. اس طرح دی پنگتی گرو گرنتھ صاحب وچ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے اپنے کولوں بنا لیا ہے, جنہوں بودھ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. بالی رووے نائیں بھتار, نانک دکھیا سب سنسار, منے ناؤ سوئی جن جائے اوری کرم نہ لے کے لائے. اس دی وضاحت داس نے کدرے دو دن کی تھی. بڑا ایک دارشنک سیاح سادھو سندھ دے علاقے دا سی, پیک بھگوا. اج کل اس دا ڈیرا کرنال دے چ بہت ضعیف ہو گیا ہے. وہ بھی کدرے بیٹھا سی, کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑا ہو گیا. سادھواں دا اکٹ سی, جو 30-40 سروتے بیٹھے سن, سادھو ہی سن, نرملے اداسین.
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਪਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਈਏ, ਚਮਕਾ ਦੇਈਏ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਮੋਤ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਈ। ਆਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਚ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਬਹੁ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਅਤੀ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਿਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਟਾਕਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਚੈਨ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
دماغ سوچتا ہی رہا بھائی انہیں سارے سادھواں دے اکٹھ دے پگ لانی ہے سیاح بڑا ہے چنتک بڑا ہے سوجوان ہے کئی کتاباں دا لکھا رہی ہے سنسکرت تے فارسی تے عربی دا مہا پنڈت ہے یہ تے پتہ نہیں کی دکھاوے گا اور کوئی معمولی چیز پیش نہیں کرے گا کیونکہ معمولی سوچنی دا یہ منکھ ہی نہیں ہے خیر جیوں دیوں کر کے سویر ہوئی کتھا دا وقت ہویا کتھا اتھے امرت ویلے آندی سی سورج نکلن تو پہلے پہلے سماپتی ہو جاندی سی گنگا تے اشنان کر کے سادھو اتھے ہی نتنیم کر لیں دے سن اپنا جو کچھ کرنا ہے تے پھر کتھا جو ہے ایک طریقے نال سنتھیا چل دی سی ان کتھا داس نے ارمب کی تھی پر من اکھڑیا ہوا ہے تو زبان بھی اکھڑی ہوئی ہے کنٹا ضرور میں پاس کیتا لیکن میں خود بھی نہیں پتا کہ میں کنٹے چ کی آ گیا یہ بھی میری اس دن حالت رہی وہ سادھو آیا جد کو میں 15-20 منٹ بولدیا ہو گئے وہ دے ہاتھ کھڑے ہوئے گلاب دے پھلاں دا گلدستہ سی تے میں سوچیا شردا تے اے بھی گرو گرنتھ صاحب دی پوری رکھدا ہے این امرت ویلے سونے جیاں پھلاں دا گلدستہ لے کے آیا ہے متھا ضرور اس نے ٹیکیا پھل نہیں بھیٹ کیتے اپنے ہاتھ چ ہی رکھے این بیٹھتا بھی کونے سی بالکل کونے چ بیٹھ گیا کتھا دی سماپتی تو بعد کھڑے ہو کے مینوں کہن لگا مسکین جی اے تھانوں پھل دکھائی دیندے نے اے جو میرے ہاتھ دے چ گلاب دے پھلاں دا گلدستہ ہے تھانوں دکھائی دیندا ہے میں کہ پربھو دی بخشش ہے رحمت ہے اکھاں چ روشنی ہے دکھائی دیندا ہے مینوں کہن لگا جے دکھائی دیندے نے تھانوں اے پھل تو پھر پھلاں دا حاصہ بھی دکھائی دیندا ہوئے گا انہاں دی مسکراہٹ بھی دکھائی دیندی ہوئے گی انہاں دا سوپن بھی دکھائی دیندا ہوئے گا میں کہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ہستے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں کہندا اتنے ہاسے دے ہوندے ہاں اتنی خوشی دے ہوندے ہاں اتنے کھڑاؤ دے ہوندے ہاں اور اتنے سوپن دے ہوندے ہاں کیا یہ آکھنا پھبدا ہے چنگا لگدا ہے نانک دکھیا سب سنسار ایسا کھیڑا سامنے ہوئے ایک سوپن دا نمونہ سامنے ہوئے کھیڑے دی تصویر سامنے ہوئے مسکراہٹ دا مجسمہ سامنے ہوئے کیا اے بول پھبدے نے نانک دکھیا سب سنسار اتی اپما النکار ہے یہ کسے کسے تھان تے گھٹت ہوئے گا سب جگہ تے نہیں من تو بوجھ تھوڑا ہلکا ہویا میں کہ مہاتما جی دھنواد تھوڑا تسی مینو کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دیا غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹیاں واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ اتھے ہی رکھ جاؤ باقی گل آپاں شامی کرانگے باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی انہاں ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس ایتھے ہی رکھ جاؤ گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہاں دی اکھاں بھر آئیاں کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے تے پھر کی گل ہوئے گی میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چو نکلے گا یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چو نکلے گی یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چو نکلے گی یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نیرا پکھنڈی نے
ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਧਨ ਦੇਸ਼ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਧਨਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਨਿਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਧਨਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਗੁਣ ਮੂਰਖ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਲ ਤੋਂ। ਕੜਵੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਗਏ, ਗਲਤ ਬੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ। ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਐਸਾ ਫਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲ ਇਤਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਭਗਤ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ, ਸੰਤ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਫਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ। ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਚੋਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਜ ਐਸਾ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਾਲਬਨ 60% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੱਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਦੀ ਰੋਗ। ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے، نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے۔ اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا، تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے، تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے۔ مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی، پنیری تے نمی پنیری تے نوجوانوں تے، اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی۔ اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی، تیری آرتھک اوکڑا لئی سماج ذمہ وار ہے، تو ذمہ وار نہیں۔ تیری آرتھک تنگیاں لئی، تیرے آرتھک کلیش لئی، تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے۔ اور میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے، میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ میں تے سوتنتر ہو گیا، میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں، پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا، پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں، پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا، دوش سماج دا ہو گیا۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نوں لئیے، کارل مارکس دے خیالاں نوں لئیے، صاحب کہنے ماں باپ دوشی نہیں ہے، سماج بھی دوشی نہیں ہے، پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے، کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی تو ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتا، تو یہ اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکتا۔ تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑا لئی تو ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار۔ تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کرم ایک ایسا بیج ہے، اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ دے دیتے، ادرش روپ رسنا تیرے کول ہے، تیری مرضی ہے، تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح۔ لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے، اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا۔ اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئی، تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک۔ جو میں من نال سوچیا چنگا یا ماڑا، مانسک کرم، جو میں زبان نال بولیا چنگا یا ماڑا، واچک کرم، جو میں ہتھاں پیراں دے نال کیتا چنگا تے ماڑا، شریرک کرم۔ انہاں تین ہی کرماں دے جوڑ تو اپجدے نے سکھ تے دکھ۔ دکھ ہے تیرے کول، کسے نو بھی دوشی ٹھہران دی لوڑ نہیں، تیرے شریرک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے واچک کرم ٹھیک نہیں آؤ گے، تیرے مانسک کرم ٹھیک نہیں ہون گے۔ کرم ہی تے بیج سن۔ تے میں پھر عرض کراں، منکھ ہر بندہ جیسے بیج دے چ پھل نہیں دیکھ سکتا، لیکن وگیانک دیکھ سکتا ہے، سائنٹسٹ ویکھ سکتا ہے، اج بھی ویکھ سکتا ہے، یہ بیج ٹھیک نہیں ہے، یہ دے چ پھل ٹھیک نہیں نکلے گا، یہ دے چ پھل چنگے نہیں نکلن گے۔ بیج دے چ پھل ویکھن دے سفل ہویا سائنٹسٹ، کرم دے چ دکھ سکھ دا پھل ویکھن دے سفل ہویا سنت۔ بیجاں دی چھٹائی کیتی سائنٹسٹ نے، کرماں دی چھٹائی کیتی سنت نے، گرو نے، پیر پیغمبر نے۔ انہاں کرماں نوں زندگی تو ایک پاسے کر دو، نہیں تے دکھ ہی دکھ ہون گے، اور انہاں کرماں نوں جھولی دے چ پا لو جے سکھ توں چاہنا ہے۔ اے ربی ودھان جد مہاتما بدھ دے سامنے آیا، انہیں اپنے بھکشواں نوں کہا،
رب نو نمبر دو تے رکھو، کرم نو نمبر پہلے پیچھے رکھو رب نو، کیونکہ رب نے بھی ایک نیم بنا دیتا ہے کہ جیسا کرم ویسی پرالبت، اسی بیچ جو دکھ سکھ نکلن گئے اور اس دا ودھان بھی اٹل، اس دا نیم بھی اٹل۔ یہ نہیں اگر وہ فیصلے بدلتا ہے، نیم بدلتا ہے، تو پھر اس دے فیصلے کمزور نے، اس دا کوئی بھی ودھان اٹل نہیں ہے، نیچل نہیں ہے۔ پھر نہ پرماتما نیچل ہے، وہ دے نیچل ہون دا ثبوت کتھوں ملتا ہے؟ وہ دا نیم نیچل ہے۔ بھارت دا جڑا راشٹریہ ودھان ہے نا، جس دے مطابق ملک نو چلایا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن، اس دے وچ غالباً 150 تو بھی زیادہ دفعہ ترمیم ہو چکی ہے، سنشودھن ہو چکا ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے، 150 تو بھی ود۔ جد جد دیکھیا گیا ودھان، یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، تبدیلی، یہ مطابق دیش نو چلانا اوکھا ہے، پھر تبدیلی۔ اس دا مطلب ہے 150 دفعہ پہلے ہوئی ہے، جی پہلے اس ودھان نو صحیح من کے دیش نو چلایا جاندا رہا تے سال دو سال بعد دس سال بعد پتا چلیا نہیں یہ غلط ہے، سنشودھن کرو۔ تے کی پتا ہن بھی جس ڈھنگ نال چلا رہے ہوئے یہ بھی کوئی صحیح ہے، ادے چ بھی سنشودھن کرنا پے، اور کتنی دفعہ کرنا پے، 150 دفعہ تے کر چکے۔ کیا پرماتما بھی اپنے ودھان وچ سنشودھن کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے؟ اگر ترمیم کرتا ہے تو یہ مطلب وہ بھولاں ہوندیاں نے، غلطیاں ہوندیاں نے، وہ نیم بھی اٹل نہیں ہے، وہ ودھان بھی اٹل نہیں ہے، پھر انہوں بھی ٹھیک کرنا پہندا ہے، انہوں بھی اپنے ودھان دی سدھائی کرنی پہندی ہے، اور انہوں بھی سوچنا پہندا ہے کہ یہ مطابق جگت نو چلانا اوکھا ہے، اور یہ مطابق جگت نو پیدا کرنا اوکھا ہے، میں اپنے ودھان وچ جو ہے تبدیلی کرا۔ نہیں، سچا آپ سچا دربار، گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، پرماتما سچا ہے، وہ نیم سچا ہے، وہ دربار اٹل ہے، وہ کوئی ترمیم نہیں، وہ کوئی سنشودھن نہیں۔ کرما دی وچار آتی ہے، اس دے دربار کس ڈھنگ نال آتی ہے، یہ لمبے چوڑے سدھانتک نقطے میں تھوڑے سامنے کل پھر رکھاں گا، کیونکہ گھڑی تے اپنی چال نال چلتی ہے، تو کل دی طرح میں گستاخی نہ کراں، کیونکہ پچھے جتھیاں نے کیرتن بھی کرنا ہوندا ہے، اور مہاپرکھاں دیاں اتھے وچاراں ہوندیاں نے، اتنی جو ہے پروان کرنی ہے۔ داس نے اگے جا کے 7:45 گردوارا سری دے جو ہے حاضری بھرنی ہے، اتھے جو لڑی وار مضمون چل رہا ہے اس نوں اتھے توراں گے۔ یہ میں اس واسطے تھوڑے سامنے جو ہے وچار رکھی، چونکہ بہت سارے اس ڈنگ دے پرشن سن، یہ پرشن اپنے آپ دے اتنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، گھٹ تو گھٹ میری چھوٹی جی مت دے مطابق 15 دن تے منگتا ہے یہ نکھیڑن لئی، تے ایک دو دن دے چی داس نے نکھیڑا کرنا ہے۔ پاویں اس سمبندھ وچ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج سینکڑے شبد نے، کلگیدھر پاتشاہ دے بہت سارے واک نے، بھائی گرداس جی نے اس دے اتے بہت وڈی مغز ماری کیتی ہے، اور نند لال نے بھی اپنی رائیاں پیش کیتیاں نے۔ تچھ بدھی انسار سمے دی گتی دے مطابق جتنا ہو سکیا تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ پنکتی ہے مول، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، میرے دکھاں لئی کوئی دوشی نہیں، میرے دکھاں لئی میں دوشی ہاں، ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنیا، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ سماپتی۔ واہگرو جی کا خالصہ واہ۔ اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے، جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے۔ اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا، اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم، اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً۔ شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا۔ اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی۔ اگر کوئی مسلمان
پورن طور تے شرح دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی. کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے. اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی تے پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے، اور جے مسلمان ہے تے پکا شرعی ہو جانا سی، پنج وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں، پوری پختگی پکیا ہی. کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال، دو سال، پنج، سات سال شرح دے چ لنگے نے، کرم کانڈ دے چ لنگے نے، رہت بیت دے چ لنگے نے، لیکن نوی زندگی پراپت نہیں ہوئی، نواں جیون پراپت نہیں ہویا.

پنجواں جو آرام کر رہا ہے ایک نوجوان ہے، ہنے ہنے گھروں لڑ کے آیا ہے۔ ہوا دے تیز جھونکیاں نال جد شاخاں شاخاں نال ٹکراندیاں نے، پتے پتے نال ٹکراندے نے، کھڑاک پیدا ہوندا ہے۔ کہندا ہے جھگڑا تے ایتھے بھی شروع ہے، شاخاں شاخاں نال لڑ رہی نے، پتے پتے نال لڑ رہے نے۔ صرف ساڈے گھر دے چی لڑائی نہیں، ایتھے درخت دے چی بھی بہت وڈی لڑائی ہے۔ ہن جیسی جیسی درشٹی ہے منک دی، ویسی ویسی سرشٹی دکھائی دیندی ہے۔ درخت ایکو ہی ہے پر ساریاں نوں وکھ وکھ روپ کر کے پرتیت ہو رہا ہے۔ سنسار تے ایک ہے لیکن نظراں وکھ وکھ ہون کر کے نظارے وکھ وکھ دکھائی دیندے نے۔ جیسی سرشٹی ہوندی ہے، جیسی درشٹی ہوندی ہے، ویسی ہی منک دی سرشٹی بن جاندی ہے۔ وکھ وکھ سرشٹی کر کے پرماتما دے انیکاں روپ جگت دے وچ پرچلت ہوئے۔ اسلام تے عیسائیت نے اس پریپورن پرماتما نو پتا کر کے آکھے، فادر کہندے نے، پدر کہندے نے۔ سمچا اسلام کہندا ہے او جڑی پرم شکتی ہے او پدر ہے، او فادر ہے۔ دراصل اگر اسی پرماتما نو سنبندھی بنانا چاہیے، جیسے کو ہے وی ساڈا سنبندھی، گوڑ بنیادی سنبندھی ہے، تے کوئی ساڈے کول پچھے تسی پرماتما نال سمبندھ استھاپن کیتا ہے، پر او تھوڑا کہو جیاں دا سنبندھی ہے، کون لگدا ہے، کی لگدا ہے؟ جیسے نال چل دے ہوئے منک بارے کوئی پوچھ لے کون ہے تے اسی کہہ دئیے سنبندھی ہے، پر اے دے نال سوال دا صحیح معنی جواب نہیں ملدا۔ او پوچھ سکدا ہے سنبندھی تے ہے پر کی لگدا ہے، پتر لگدا ہے، متر لگدا ہے، پرا لگدا ہے، دوست لگدا ہے، آیا کی لگدا ہے؟ رشتے دا ذکر کرنا پیندا ہے، سنبندھی دا ذکر کرنا پیندا ہے، کیسا سنبندھ ہے، سنبندھی چرچا کرنی پیندی ہے۔ او جو پرم شکتی ہے، او جو پرماتما ہے، او دے نال سنبندھ جوڑنا ہے، پر اے سنبندھ کیسا ہوئے گا؟ کیونکہ منک دی دنیا دے جڑے سنبندھ نے، او دے چ ماں ہے، باپ ہے، پتنی ہے، بچے نے، بھرا نے، دوست نے، پڑوسی نے، بس یہی سنبندھ نے۔ اس پریپورن پرماتما نال کیسا سنبندھ جوڑیے؟ تو اسلام کہندے نے پتا دا سمبند جوڑو، عیسائیت بھی کہندی او فادر ہے۔ پرارتھنا کرنگے، پریر کرنگے، عبادت کرنگے، او پتا دے اگوں جھکنگے اور اس پتا دے کولوں انج یاچنا کرنگے جیسے کہ ایک معصوم بچہ پیو کول منگدا ہے۔ اسلام عیسائیت دی سمچی عبادت پتا پتر دے آلے دوالے گھمدی ہے۔ ایک پتر پیو دی پوجا کر رہے ہے، ایک پتر پتا دی پرکرما کر رہا ہے، ایک پتر پتا نو مہان جان کے او دے اگوں یاچنا کر رہا ہے۔ اے بندگی، اے عبادت اس رشتے دے اتے کھڑی ہے۔ پر ہور تھوڑا جہاں اگاں جائیے، بھارت دا پرانا سناتن مت اس دا ایک انگ اس پرم شکتی نو پرماتما نو ماں کر کے پوجدا ہے، ماتا کر کے پوجدا ہے۔ جتھے اسلام کہندا ہے او پتا ہے، عیسائیت کہندی ہے او فادر ہے، او باپ ہے، اتھے بھارت دا ایک طبقہ کہندا نہیں، او ماں ہے۔ لہذا ماتا ماتا دی چرچا تے گیت چل دے نے۔ ماتا دے بہت سارے مندر وی سڈے دیش دے موجود نے، جیسے کہ ویشنو دیوی، نینا دیوی، کالی دیوی، سرستی دیوی، درگا دیوی، اتیادک انت دیویاں سڈے دیش دے اس بھاونا کر کے اجاگر ہوئیاں کہ منک نے منیا او پرماتما ماتا ہے، ماں ہے۔ تو ماں جان کے پوجا شروع ہوئی، ماں جان کے پرتشٹھا شروع ہوئی، اور ماں جان کے بندگی، پرکرما، عبادت، یہ سب کچھ ارچا بندن چل پیا۔ ایک طبقے نے اس ڈھنگ نال پرماتما نو منیا۔ اگاں چلیے صوفی سنت جڑے نے پریپورن پرماتما نال جو رشتہ استھاپن کردے نے، او ہے محبوب تے محبوبہ دا۔ اس واسطے سبے مسلمان صوفی کلام نو پسند نہیں کردے۔ متسبی مسلمانا نے تے صوفیاں نو کسے حد تک قتل بھی کیتا۔ اورنگزیب نے سرمد نو قتل کیتا۔ ملتان دے مسلم حکمران نے شمس تبریز دی پٹھی کھل لوا دیتی۔ قریباً قریباً جتنے بھی صوفی پیدا ہوئے متسبی مسلمانوں دے مار دی شکار ہوندے رہے۔ جیسے کہ سرمد

بچہ ہی نہیں تے ماں کتھے؟ کدی بغور مطالعہ کریے، صرف بچے دا جنم نہیں ہویا، ماں دا بھی جنم ہویا ہے. صرف بچے دا جنم نہیں ہویا، پیو دا بھی جنم ہویا ہے. کہندے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے، بچہ پیدا ہویا ہے، پر ادھوری گل کردے ہاں. نہیں کہنا چاہیے ماں دا جنم ہویا ہے، ماں دا جنم ہویا ہے. ادھوری گل کردے ہاں، لڑکا پیدا ہویا ہے، لڑکا پیدا ہویا ہے، پر کہہ دینا چاہیے پتا پیدا ہویا ہے، پتا پیدا ہویا ہے. اتھے ایک دوسرے دتے سارے رشتے کھڑے نے، سارے جو ہے سنبند کھڑے نے. ادھیاتمک سنبندان دی کھان ہے گرو. گرو نو ہٹا دئیے، نہ کوئی سنت، نہ کوئی رشی، نہ کوئی منی، نہ کوئی جوگی، نہ کوئی پیر، نہ ہی کوئی پیغمبر، نہ ہی کوئی اوتار، نہ ہی کوئی بھگت. یہ سارے رتبے گرو تو جنم دینے. ایک پتنی نو ہٹا دئیے، شاخاواں ساریاں ہی ختم ہو جان گیاں. یہی ایک رشتہ ہے پتی پتنی دا، جو داد کے اگاں چل کے داد کے نان کے تے سوریاں نو جنم دیندا ہے. ایک رشتہ نہیں تو منکھی وہن ختم ہو جاندا ہے، اور منکھی وہن ختم ہو گیا تو کتھے داد کے، کتھے سورے، اور کتھے نان کے. تو جتھے ادھیاتمک رشتیاں دا کیندر گرو ہے، سماجک رشتیاں دا کیندر پتی تے پتنی نے. اس ایک رشتے تو تمام سماجک رشتیاں دا جنم ہوندا ہے، خلا پیدا ہو جاندا ہے اس منکھ دی زندگی چ، چاہے وہ استری ہے تے چاہے پرش ہے. اگر وہ صرف استری رہ گئی ہے، پتنی نہیں، بیوہ ہو گئی ہے، اگر وہ صرف پرش رہ گیا ہے، پتی نہیں، تو اس دی دنیا دچ، اس دے انبھو دچ فوراً یہ گل آ جاندی ہے، کتھے داد کے، کتھے سونے، کتھے نان کے. سب رشتیاں دراڑ پہ جاندی ہے، اور یہ دراڑاں کئی دفعہ او دی اکھاں دے سامنے اتنیاں ہی ودیاں نے، ٹہڈیری ہو جاندیاں نے. اور اس دن پتا چلدا ہے اتھے ایک کر کے ہی ساریاں رشتیاں دیاں دیواراں کھڑیاں سن، سارے رشتیاں دے محل کھڑے سن. اتھے ایک دے ٹوٹن نال ساریاں دراڑاں پہ گئیاں. جیسے بنیاد دے دراڑ پہ جائے، بنیاد ایک پاسے ہو جائے تو دھراتل ہو جاندا ہے محل. ہو بہو پتی ایک پاسے ہو جائے، پتنی ایک پاسے ہو گئی، تو داد کے سورے نانکیاں دا محل دھراتل ہو جاندا ہے، دراڑاں پہ جاندیاں. سب رشتے ڈھیر ڈھیری ہو جاندے نے. اور ای دو رشتے نے جنہاں نوں میری ضمیر نے کدی خون دا رشتہ نہیں منیا، سکھ تے گرو دا رشتہ، پتی تے پتنی دا رشتہ. اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی بھی پتی تے پتنی دے رشتے نوں خون دا رشتہ نہیں مندی. آپ کہندے نے، دھن پر اے نہ آکھین، بہن اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے. پتی تے پتنی اسنوں کہندے نے جو جوت اک ہو گئی ہے، من اک ہو گئے، بھاوے شریر دو نے، اوتے رہن گے، اوتے الگ رہن گے، پر جوت اک ہو گئی ہے. بھاوے اوپر دو کمرے کھڑے نے، پر تھلے بنیاد اک ہے. بھاوے نہ دو کمرے چ الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ ڈھنگ دا فرنیچر ہے، الگ الگ ڈھنگ دی سجاوٹ ہے، پن بنیاد اک ہے. دھن گرو نانک دیو جی مہاراج پتی پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں مندے. اور روح زمین تے یہی اوتاری پرش ہے جس نے بلند بانگ کہہ دیتا یہ کوئی خون دا رشتہ نہیں ہے. ایتے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے. اے جوت اک ہے، من اک ہے، وچار اک نے، صرف شریر دو نے، اور پریپورن پرماتما نے اس طرح دے دو شریر بنائے نے، پر من اک نے. مہاراج کہندے نے بھول کے بھی انہاں نوں پتی پتنی نہ آکھنا، جو ساری زندگی اک کوئی مکان وچ رہے نے، پر جوت اک نہیں ہو سکی. دھن پر اے نہ آکھیں، مہاراج کہندے نے بھول کے بھی نہ آکھو اے پتی ہے، اے پتنی ہے. دھن پر اے نہ آکھیں، بین اکٹھے ہوئے ساری زندگی اکٹھے رہے، ایک کو مکان دچ رہے، ایک کو استھان دچ رہے، دنیا دی نظرہ چوی اس طرح جاپے.

جو تیری اچھا ہوئے اس وچ میں راضی ہوں، جو تیری رضا ہوئے اس وچ میں راضی ہوں۔ بس یہی فرق ہے ایک سچے عبادت گزار منک دے اور ایک دنیا دار منک دے، یہ فرق ہے۔ ایک کہہ رہے ہے پربھو میں سجدہ کر رہا ہوں، میں جودڑی کر رہا ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، تو میری اے اچھا پوری کر، تو میری اے کامنا پوری کر، تو میری اے کامنا پوری کر۔ کریبن کریبن اسی دیکھنے ہاں ایک پتا بھی سیانا ہے، کس دو تین سال دے بچے دی لوڑ کی ہے، ایک سال دے بچے دی لوڑ کی ہے۔ اگر ماں نو پتا ہی نہیں، پیو نو پتا ہی نہیں، تو شاید ماں باپ ایویں بن گئے نے، اے ماں باپ ہیں نہیں۔ اس دو تین سال دے معصوم بچے دی واسطوک لوڑاں کی نے ماں سمجھ دی ہے، پیو سمجھ دا ہے، اور اس بچے نو منگ نہیں کرنی پیندی کیونکہ اجے وچارا منگن جوگا بھی نہیں، ماں پوری کر دی ہے اس دی منگا نو۔ پتا پورا کر رہا ہے اس دی جو ہے لوڑا نو۔ جگت پتا پرماتما نو کیا واقعی نہیں پتا کہ سڈی لوڑا کی نے، سڈی چاہت کی ہے، اور سمے دے مطابق، عمر دے مطابق، جیون دے مطابق سڈیاں لوڑا کی ہو سکدیاں نے۔ اگر اے سب کچھ پرماتما نو پتا ہی نہیں، تو جیسے او پتا پتا نہیں کہلا سکدا جو دو تین سال دے بچے دیاں لوڑا نو نہیں سمجھدا، وہ پرماتما بھی کیسا پرماتما ہوئے گا؟ اور کیوں کر اس نو پرماتما آخیا جائے جس نو جیواں دی لوڑاں دا ہی نہ پتا ہوئے؟ دراصل سب دیاں لوڑاں دا اس نو پتا ہے، سب دا اس نو پتا ہے، اور سب دی جھولی چ لوڑاں دے مطابق، اس دی لوڑاں دے مطابق وہ وستواں پاندا ہے۔ اور اے گرو نانک دی سوچنی بڑی عظیم، واقعی کسے دی جھولی چ دکھ بھی پاندا ہے، یہ دکھ اس دی لوڑ ہوندی، اس تو بنا وہ سنبھلے گا نہیں، اس تو بنا شاید وہ سچیت نہ ہو سکے، اس تو بنا شاید اس دے قدم صحیح مارگ تے جو ہے نہ ہو سکن۔ اس واسطے آتم چنتن کرن والے پرشاں دی بہت پرانے سمے تو یہ سوج سمجھ بنی کہ ہے پری پورن پرماتما، جو تیری اچھا ہے وہ پوری ہوئے۔ من نال سنگرش کردے ہویا پہلی اوستھا انہاں دی اے بندی ہے، اگر واقعی انہاں نو جت پراپت ہو رہی ہے تے میں پھر عرض کراں، من نال سنگرش کی ہے لوب نال سنگرش، من نال سنگرش کی ہے کام نال سنگرش، من نال سنگرش کی ہے ہنکار نال سنگرش۔ پتھر نال سر مار کے اودے سوراخ کر دینا، رستہ بنا دینا آسان ہے، اہنکار نال سر ٹکرا کے تے اہنکار نو چکنا چور کرنا کٹھن ہے، اوکھا ہے۔ اہنکار نو چور کر کے جنہاں نے نرنکار دا مارگ بنایا، لوب نو مٹی دے ملا کے جنہاں نے سنتوک دا دیوا جلایا، کام نو شانت کر کے جنہاں نے اپنے اندر رام نو پرگٹ کیتا، اے بہت وڈے مہابلی لوگ نے۔ جن مل مارے پنچ سور بیر، ایسو کون بلی رے، کون ہے ایسا ویاپک مہابلی جو انہاں پنجاں نال سنگرش کر کے جت نو جو ہے پراپت ہویا ہوئے؟ تو جد کوئی کام نو جت لیندا ہے رام میں ہی ہو جاندا ہے، لوب نو جت لیندا ہے سنتوک میں ہی ہو جاندا ہے، ہنکار نو جت لیندا ہے نرنکار دی شکل صورت جو ہے دارن کر لیندا ہے، ایسا سنگرش اس نو مہان بنا دیندا ہے، اتی جو ہے اتم بنا دیندا ہے۔ تو مارگ زندگی وچ اے دو نے، اکثر ایسا دیکھیا جاندا ہے جیسے پانی نیوان دی طرف اپنے آپ چلتا ہے، منک کھڈ دی طرف، نیوان دی طرف اپنے آپ چل پیندا ہے، کسے سہارے دی لوڑ نہیں، کسے سہائک دی لوڑ نہیں، کسے مددگار دی لوڑ نہیں، جیون دا ویگ اپنے آپ نیوان دی طرف جاندا ہے۔ پر جیون نو بلندیاں تے لے جانا ہے، چڑھائیاں تے لے جانا ہے، سہارے دی لوڑ ہے، آسرا چاہیدا ہے، ایک سمے دا آسرا، وقت دا آسرا، ایک پربھو دا آسرا، پرماتما دا آسرا۔ ایک امرت ویلے جاگنا تے ایک پرماتما دا آسرا مل سکے، ارداس جودڑی تسے اگے نانکا کھلے کیجے ارداس، کھڑے ہو کے اس دے اگوں تم ارداس کر، جودڑی کر، ہے پربھو اور پنچ ہم ایک جنا، کیوں راکھیں گھر بار منا، اے پربھو او پنج نے میں کلاں۔

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لیلار ادے تب لو پرم تے پھرتے بہت آیو کل کور سمندر میں بودت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو جپیو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک صاحب ست گرو شری گرو گرنت صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری اندر سوبائی مان خوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنو آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پر رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے او اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نوی شید دیندی ہے او جتنی کسوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرن گے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانج آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نو سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دیو مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو ساڈے اندر نو ٹکا بخش کے اپنے امرت بچن پوتر اتہاس دی وچار آپ ہی کرا لو گرو بخشی فتح پروان کرو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح ست گرو گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی مہاراج جنہاں نو وکھ وکھ ناواں نال وی ودواناں نے سمبودھن کیتا تن گرو ارجن دیو کرپالو جی انہاں دی آمد تن گرو رام داس سچے پاتشاہ جی دے گھر اندر جنہاں نو اسی پیار نال شبد ورتنے آ بی بی پانی جی
ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰੰਗ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਸਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ।